jesam totalni ljaksa, hipster kao kolege sa faksa, kao popodne kod minimaksa, kod minimaksa, i kao zgrada iz koje su krimosi pucali na premijera.

ušću i TC ušće po radnom vremenu. Kao Belville i pored žicom ograđen Canton City. Za mene je bio kao Beograd. Mutan ko Dunav, pistan ko Boza iz Maxi.

kao Beograd. Leti je bio hladan, a zimi nepotrebno vreo, odnosno obrnuto kao sauna na tašu. I ko onaj prokleti butik u Sremskoj gde su mi prodali užasnu tašnu koju su ručke pukle za dan. Bio je jebeno kao Beograd. Ko trači iz Vračarskog kapića ili iz Bana Strahinjića?